سکھ کولو پیار وچ برداشت نہیں ہویا، انہاں سلاخاں نوں سکھاں نوں پھڑیا، زور دی جھٹکا ماریا، صاحباں نے نیتر کھولے، مسکرا کے ویکھیا، تن گرو ارجن صاحب سچے پاتشاہ گرمت سکھاؤن والے تو ہی مسکرا سکنا، گرمت تو باہر کیڑا مسکرا لے، مسکرا کے تکیا، پائی پرانا کی ہو گیا، پاتشاہ میتھوں نہیں جریا جاندا، تے صاحب کہندے نے واپر رہی نے میرے شریر تے جریا تیتھوں نہیں جاندا، کارن کرتا جو کرے سر تر من کرے شکرانہ، بھائی گرداس بھائی پرانا مالک دی رچنا ہے، جو کر رہے ہیں میرے شریر تے واپر رہی ہے تے میں سہ رہی ہوں، تیرے کولوں نہیں سہ، تیرے شریر تے آ گئی تے کی کرے گا، بادشاہ مینوں تسی آگیا دیو میں تباہ کر دیاں سارا کچھ، میں فنا کر دیاں۔ صاحب ہس پئے کہن لگے بھائی پرانا جتن فنا کرنا ہوئے گا جنہیں رچیا آپ کر لے، تینوں فنا کرن دا فکر کتھوں پے گی، تو فنا کرن دیاں طاقت کتھوں آ گئی تیرے وچ، کہندا ہے پادشاہ تیرے چرنا وچوں، تے صاحب ہس کے کہندے نے بھائی پرانا جے میرے چرنا چو تباہ کرن دیاں طاقت تیرے کول آئیاں نے تے پھر میں ہی نہیں تباہ کر سکتا، میں جے توڑنا پھوڑنا چاہوا میں نہیں کر سکتا، نہیں بھائی پرانا آپاں کچھ کرتا پرکھ دی رچنا وچ کچھ بنا سکیے کچھ اسار سکیے تے گل وکھری ہے، تباہیاں دی گل آپاں نہیں سوچنی، آپا تا اساریاں دی گل سوچنی، من نوں ٹکانے رکھ، حوصلے وچ رہو، اودی رضا وچ رہو۔ صاحب اٹھے اپنے آسن تو، اٹھے تے آ کے موڈے تے ہتھ رکھ دیتا، سکھاں وچوں پار کر کے پیارا جا ہتھ بھائی پرانے دے موڈے تے رکھیا، وہ جڑی اندر جب تب دی شکتی اچھالے مارن لگ پئی سی ساری دبا دیتی، ٹھنڈ ورتا دیتی، آ گئے باہروں پیروے، انہاں نے آ کے بھائی جی نوں بڑا کٹیا، بڑا ماریا، پر مالک دی بخشش کیتی ہوئی، تن گرو ارجن صاحب دی بخشش کیتی، سہنشیلتا صدقہ، پھر بھائی پرانے نے ہائے نہیں کیتی، سی نہیں اچاری، واہگرو واہگرو جپدیا ہوا بےسرتی تک تا پہنچ گئے، لیکن ہائے نہیں آکی، کیونکہ رضا چ رہنا آ گیا، رضا چ رہنا آ جائے نا تے پھر ہائے نہیں منہ نکلتی، شکر منہ نکلتا ہے۔